yeddu gogu ñu ko doon yedd dafa dem ba gis ni neke ciofelam dafa melni dafa teggu woon ci banexu bakanam mu ne daal li tax nanguwuma déglu benn

Ibrahim rabbi falak aqul a'udhu rabbi an-nas nga jangalen ñett yoon neena ci suba ak ngoon ak jamono bi ngay nelaw baxna pour les may neneen itam ku bëgg yalla mussel la bo xeye man nga jang la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa ala kulli shay'in qadir nga jang ko téméré yoon neena musla way bu reey la boko jangé tafliko ci sa yaram genn yalla mëna la mussel ci bëcëk bobu lu bondu la ci dal kon tabarakallah mbokk yi duñu dañ di sante yalla diko gëreum lool gëreum gu amul ab ci xéewal gi muñu defal mudi ak ñaan kon lool lañ leen andiloon ci li nga xamanteni mo match ci walu gogu di walu ñaan ak la ci ayu aju ci xéewal ñu gëreum mbokk yi nga xamne bindu nañu émission bi te diko rafetlu di jaal suñu mbokk suñu xarit Maymuna Guey nek ci Padua Builders di jall itam borom kërëm di Abdul Aziz Diop tabarakallahu suñu yaay ju bax ji fi joggé ñi ngi gërëm Madame Diop Aïda Diop nek ci Assemblée Nationale ñu koy gërëm di nuyu itam Modou Soxna Guey nek ci 24 Allée Papa Guey Fall di jaay katu manam di commerçant di jaay pièce détachée di nuyu itam Mohamed Ba di commerçant nek ci Rifisk di suñu xarit di nuyu itam soxnam Aïcha di nuyu Ndey Ami Diop nek ci pharmacie Nation di nuyu itam Binta Dramé ak Rakam Omar Dramé di nuyu itam Cheikh Tidiane Dieng di dom ci Abdelaziz Dieng mi nga xamanteni moy waxtan ci radio bi ci Tontu Bataxal di nuyu itam Madame Kader e Fatou Kinefal nek ci immeuble Abdul Ahad Mbacke di nuyu itam Biran Baye Ron Jaxaw nek ci marché Sam di nuyu itam Baye Dié ak Cheikh Dié di nuyu Awanjay nek ci cité Keur Yarax numéro 56 di nuyu Binta Diouf nek ci Pikine Ginaaw Ray di nuyu itam jeukeram Lamine Baro di nuyu itam Astou Dem nek ci ñaari tali tableau Taba Bata di nuyu Oustaz Mohamed Fall di nuyu Njongé Fall di jangale katu Arab Dakar ci Pikine Medinatul Munawwar di nuyu itam Marine Diouf nek ci usine ñaari tari di nuyu Ramata Wat di yaayu bébé Amat Sy nek ci parcelle unité 1 numéro 1035 di nuyu itam yayam Penna Mbay ak Jewo Sow di nuyu Alla Dieng di commerçant nek ci marché Sam tabarakallahu di nuyu itam Yassine Diallo nek ci usine ñaari tali numéro 722 tabarakallahu mbokk yi dafa melni lettre yi dafa bare ba tabarakallah duñu def rek ludul diko jukkat ndank tabarakallah di nuyu nak soxna si di soxna Mbacke nek ci sikap ñu koy nuyu diko sante kon sen xarit Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit Ahmed Sambu ci sen émission كلمة الحق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

yalla moy première position, deuxième position di malaka yi, troisième position di borom xam xam yi. Kon borom xam xam am na ngeenel bu reuy ngir ragal yalla gi nek ci mom. Motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam biñ ko laaje ne ko waw lutax ñun ñep di ay julit di sa xet di nan fi ci Kawthara nga jël ay kopp jox ñu ñuy naan ak ñuy naanal suñu bop yow nak borom xam xam yi nga woleen di tank ci sa loxo bu tedd bi di leen jox yenen tibi ne len li anna an-nas kanu yashtaghiluna fi ad-dunya bi tijaratihim wa kana al-ulama yashtaghiluna bil-ilm yenen tibi ne len nit ñi kat dañoo nekk aduna di yittewo commerce di yittewo itam ëpplanté alal ak daraja borom xam xam yi nak ñom seen occupation yépp wut xam xam la ak lu dundul sharia bi ak itam lu ar diiné ji ñu taxaw fas yene nekk avocat diiné ji lolo tax ma gërem leen yalla gërem leen lolo tax ñu am martaba bi e tabarakallah mbokki yantir sallallahu alayhi wasallam waxna ni talabul ilmi fardatun ala kulli muslimin wa muslima sakku xam xam faratal ci bepp julit bu goor ak bu jigen ñu laj ko sakku xam xam fan lay commencer ak fu muy yem mune minal mahdi ila al-lahd nit ki fiñ ko teurele ci berso la ko jang war ba fañ koy dugale ci kusu bammel kon gis ne ne sahaba yi nga xamanteni tay ñom lañuy tuddé borom xam xam mudi abdullah ibn mas'ud lu démé niki itam abou bakr ibn siddiq lu démé niki ubay ibn ka'b lu démé niki ponkali sahaba yu yépp bañuy jang bobu fekk na ñom ñépp ñu mëna yor kër nek ay muskalaf ñi ngi tollu ci seen ñeen fukki at ñi passé neen seen fanwéri at kon jang du wess tabarakallah te itam ngeenel bu reey ngi ci mu melni nak loolu lañ leen andiloon ci waxtaan kon nak mbokk yi seen xarit seen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi andak seen xarit babja ak al imam moussa gueye